0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, ko povejte veter, a nas kdo posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukajte tako muska. Drugač pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne bomo dali denarja na sredič, ko se žite v kešnjem cilkovi. Majke.
1: Ok, the best. Hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: trgi in ulicah. Hvala lepa.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, plusizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morate se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.

Dame in gospode, direktno iz ateljeja, snemamo v pižami, dve leti od zadnjega CD-ja. Očitno bo res tretja zapored, letos upam, da grem sploh kaj na morje. Diham na škrge, švicam na pore, zvrzirana shujem, kada mava kodeks. Ne moram dati se iz kože, ni težko, ker se more, se more. Iščem prave škorje, vse ostalo mi

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: parole in dele di cur, misli na Boga, in še to, poboljšaj se.
1: No, kaj bo, dihur, kaj bo? Kaj misliš? Na cirku ste pozabili, na Boga.
2: Devamo, gospod župnik.
1: Otrok ne pošiljaš v cirku, Boga ne boš vzgojil.
2: Ne gre vse na nbrt. Gvantov nimajo za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
1: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
2: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrenc. Pa tudi sami povem, kar vem, iz katekizma.
1: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
2: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime, se ne da živeti.

Poslušaj, ki si že čist zjeban, ki ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Tilen Knez, fonološki pop-eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

ljudske zvonike, med enim in drugim odprtim lokalom nekako ne vidim razlike. Mizice, stoli, razkužila in čaji in prazen nasmeh vhodnih vrat.

oscura está. Grem skozi center do prvega ključa, da bi odklenil obzorje. Tlako so zgolj zapozneli.

prvi. Vasi prvi se je zbudil, vselej prvi v hlevu bil, prvi je raztrosil krmo,

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

pošalstvo. Oglašam se v živo z mene do prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma od

0: Collier, collier, collier, collier, genre, t'as quelque chose.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni Keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, plusizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: Reklame.
1: V novi reviji Zakladnica zdravja.
2: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Z Jezusom nad desnico, zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Gospodična, vozovnica, prosim.
7: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
8: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
9: Konec reklam.

0: kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.
1: These dishes ain't gonna do themselves.

Pozdravljeni, KBAV, še ste slišali ravno kar s komadom These Dishes Ain't Gonna Do Themselves. Sobota je, ura je 14, tako da če ste jedli kosilo, kaj se da pomenljiv naslov. Radio Študent poslušate na 89,3 MHz, takole tole glasbeno opremo je pripravila Lina Steiner. Tehnicera Vera oziroma njen vajenec Mitja, pred mikrofonom pa bom Patrik tam do 18. ure. Gremo zdaj kar naprej z Pimpon Balance.

Persons from Porlock, Memories are lo-fi, to je zdaj tako ne, ne, nekateri spomini so lahko lo-fi, neodvisno koliko si bil pijan, I guess. Čeprav pač pa imaš tle kaj, različne načine degradacije, lahko si pijan, pa se pač ne spomnaš, lahko tok trave skadiš, da začenjaš pozabljati pa izumljati spomine, ki si izgubo nadomeščajo. Lahko imaš sam slab spomin, lahko namerno lažeš, sam v sebi, I guess. Ja, in to je v bistvu vse po svoje low fidelity, ne. Zdaj pač pri nekih kasetah, pa temu si pač omejen z medijem, pri umu je pa stvar toliko bolj kompleksna, nič kaj kompleksen pa ni današnji program Radija Študent, vsaj ne tam do 18. večerne ure. Tako ne, tamle do 16.30 bomo gladko plavali ali pa jadrali, kakor vam paše, v valovih glasbe, čeprav jadraš bolj na vetru, ne, mislim, valovi so kvečem minus, ne, čeprav če ni vetra, pol tudi valovni, no, tako ne, mestni napovednik, kam danes se bomo vprašali šele tam čez ene dve uri ob 16.30, ob 18.00 pa se mi poslovimo. Prideta Rok in Žan, tukaj z klopca pod svobodnim soncem. Danes bo v gosteh Tomaž, oseba s 24-letnimi osebnimi izkušnjami z zaporom, brezdomstvom in odvisnostjo. Ja, bo povedal o svojih izkušnjah zihar kaj bolj zanimivega kot jaz. Pa še poročila napovedujeta, tako da tole bo klopca pod svobodnim soncem ob 18. Ob 19. pa Tim Erman in Alja Šabič pripravljata APR intervju, pogovor z italijanskim političnim ekologom od delavskih in ekoloških gibanjih. Italijanski politični ekolog se imenuje Lorenzo Feltrin. Napisal je knjigo Workers and the World, ki je tudi na sliki tele napovedi. Podoktorski raziskovalec na univerzi Kafaskari v Benetkah in aktivist je dejaven v socialnem centru Django v Trevisu. V svojem akademskem raziskovanju se osredotoča predvsem na področji delovskih gibanj in politične ekologije. Tokrat so ga v Ljubljani ujeli o predstavitvi najnovejše knjige, katerega naslov smo že povedali, in na podlagi predstavitve empiričnih analiz 4 primerov ekoloških in delovskih gibanj na globalnem jugu in severu. V knjigi prikazuje, kako kapitalistični sistem produkcije poglablja okoljsko in socialno krizo. Težke zadeve, lih super za ob 7. zvečer. Tako, pol pa sledi še nekaj več glasbe v okviru DJ grafitov, ki jih pripravlja Veronika in Štefanec. Mračni val nosi naslov tale vdaja, ki jo boste lahko poslušali ob 20.8. Mračni val, ne, Dark Wave. Zgodovino in življenje bodo okvirno predstavili, tako ne, malo za okus, ne, tlele prvi tri komadi, ki jih imajo za zavrtet: Bela Lugosi's Dead od Bauhausa, Dead Souls od Joy Division, pa pa Hong Kong Garden od Susie and the Banshees, ki, tako to se spomnim, da je v unmo Marija Antonieti od sestrične od Nicolasa Cagea. Sofia Coppola, tako, ja, ful paša tam ta komad. Ok, takole, Mračni val, te tri komadi in še drugi ob 20. Poj pa to za danes, tako da ja, mislim, če boste šli pa kam ven, pa seveda ob 16.30 poslušite mestni napovednik, da spoznate, kam morate iti. Tako, gremo naprej. Lolo Brigia feat. Svina pod Uzalud.

0: Ereš hit!
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zou Amba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Kit, Rádia Student.
1: Hej! Hej! Halo, hej! Hej!
2: Gledaj,
3: kumpne dele,
2: dej
3: peče
2: stransko.
1: Hej,
2: hej,
1: Deno, hej.
3: Kako šola?
1: Ne, ne,
3: uredno. Aha, okej. Okay.
1: Eno, aj tu radi Student? Eno? Aj tu radi Student?
2: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez
1: Eno.
2: Stranski
1: vhod, ne? Ej, ej! Alo? Alo, no? A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi Student. Alo, no.
4: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno. Črkam. Kako nastane font? Zakaj lahko ena pisava nastaja več let in ali je berljivost stvar pravil ali navade? Povprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiju Radija Študent. Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihvajajo Boto, Aki Takase, Bilal, Didi Bridgewater, Soveto Kinch Trio, rezident Lenard Debok in mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si. You can't touch this.
1: Radio Student. In other words, fame.

Poslušamo zadnjo minuto izvajanja skladbe Irene Tomažin, naslovljene ne vem zakaj, to ste mogoče ujeli, ker se je komad začel s tem, da je rekla, da ne ve zakaj. Po nekem kolesu, ki ga more gont naprej, je vmes pela, ampak meni to zdaj v zadju bolj kot nek tako moped, ki ni najbolj naštelan, zveni. Lepo. Lepo, zvočno, polno, z velik dela z glasom, ne, to se sliši, ampak tole pa ni njen glas, no. Tako, če pa je njen glas, pa še tok večje čisle in hvale Ireni Tomažin, da to iz sebe spravi. Zdaj pa nasleden komad, pa moje znanje nordijskih jezikov, Dungen, Trollkarlen och Vogeldrekten. Skoraj.

0: Ni lyssnar på Radio Student på 89,3 MHz FM stereo. Vi önskar er ett klart ljud och en skarp bild.
1: Takole, tole so bili Dungen, ki so iz Švedske, Trollkarlen och Fögeldräkten, pa pomeni čarovnik in ptičji kostum. Kar zanimivo, da je ptičji kostum ena beseda, tako, ne, smo to slišali. Ja, no, ko smo ravno pri pticah, minister za, ne vem, korupcijo ali whatever, Cigler Kralj, je takole, ne, zdaj so priklicali razpis Agencije za raziskovalno dejavnost in inovacije Republike Slovenije, ARIS, ne, za kaj projekte, raziskovalne projekte na področju kmetijstva in gozdarstva, ne, da bodo zagotovili, da ne bo aktivizmov v teh projektih, da se denar porablja za to, kar koristi kmetov, ne, zato ker raziskovalna dejavnost je ekspresno smiselna samo takrat, ker bo imela dejansko nek vpliv, ne, zato ker če ti nimaš praktičnih rezultatov, pa kaj delaš brez veze, da sploh raziskuješ, pol nikoli še noben ni nič odkril pametnega s tem, da bi raziskoval nekaj, pa potem nekaj samo tangencialno povezanega odkril, to se pač ne dogaja, znanost je itak čist brez veze, to je za one, ko verjamejo v podnebne spremembe, itak vemo, ne, da podnebe se spreminja zaradi eksplozij na soncu, ne, kot pravi predsednik vlade. Tako, ne, ja, v oči bode to, ne, da se je človek obregnil v to, da se ena potencijalna raziskava, ki je bila prijavljena na ta razpis, imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ, ker to pa še ni vredno raziskovati, pač zmelješ jih, ne, kaj, pa sej, se vemo, se smo videli v dokumentarc, pač to je čist navaden in sploh brez veze, da bi se kdo s tem ukvarjal, dajmo se ukvarjati bolj s tem, kako lahko porabiš več pesticidov, pa več gnojil, pa pol to nekako skrijaš, da še zmer ostaneš pod pragom regulativ. Ne? Ja, to je top in super in se mi zdi, da če že pri kmetijstvu se obregajo ob aktivizme v raziskovalnih programih nas ostalih, ne, ki smo morda še malce manj direktno povezani z industrijo in kakšnimi praktičnimi uporabami teh raziskav, ne čaka nič dobrega pod tole vlado, no ali pa katerokoli si konec koncev, kdo bo dajal cash za to, da ti se tam nekaj igraš pa raziskuješ, treba je delati, ne, tudi po noč. Ok, gremo na nasleden komad. Solange, ni to sestra od Beyoncé? Je, ne? Tale pa ni v švedščini, je pa sam naslov Cranes in the Sky. Evo, še eni ptiči.

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Z Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita. Konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: V novi reviji Zakladnica zdravja.
5: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
4: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
0: Reklam.

Ginte, presajte, aeroport, tole je bil komad, ki smo ga lihkar slišali, zdaj vam bom povedal še, kdo so to. Ja, zdali so plato, Ginte Presante je v bistvu pianistka in skladateljica ter improvizatorka, zvočna umetnica iz Kopenhagna na Danskem. Tole je bil komad z plate Instruments of Forgetting and the Singing Bone. Ja, aeroport je tudi dansko, ne vemo. Tako ne, Stevanovič, Stevo, moj brat, burazator, fugator, se je tle slikal z nekimi delavci od svojega poslanca, ki on zgleda najbolj srečen od teh štirih ljudi. Kar fajno, tako da imaš tako dobrega šefa, da se sam zapufaš, spraviš v dolgovi in je on tako, ne, v redu je, bomo mi to pokrili, bom jaz to iz svojih prihrankov ti plačal. Razmišljam, da bi šel danes v kazino, pa šefa vprašam v ponedeljek, če mi lahko pokrije minus, sam ne vem, pa bo hotel tudi plus, pač, če zaslužim, kaj v kazino je moj šef. Ja, nisem tega dobro premislil, ampak to mi ne preprečuje, da se vključim kot aktivni član slovenske politike, zato ker je mogoče to pa pravzaprav celo predpogoj. Zdaj pa Marka San, Juke Me From the Black.

Evo, bloto in šitake, ne, to so gobe, gobe pa imajo rade vlago načeloma, ne, kot gobe po dežju, to rečemo, ne, tako da zdaj bomo nekaj o vlagi prebrali stoletne pratike 20. stoletja doktorja Gregorija Pečjaka. Vlaga. Vlaga v zraku je mati vseh padavin, naj bo že dež, toča ali sneg. Če poznamo, ali je zrak vlažen, gotovo iz tega smemo sklepati na vreme. Padati mora namreč vlaga na zemljo kot dež ali sneg ali toča. Kadar je zrak mokrote prenapolnjen in se pri ohlajevanju mora nekaj vodenih parov zgostiti v vodo ali sneg. V tem zakonu vidimo pojasnjeno tudi, zakaj se pri severovzhodnih vetrovih ne bo lepo jasni. Pri vetrovih pa, ki so bližje jugu, z oblaki zatemnjuje in zakaj pri jugovzhodnih vetrovih skoraj vselej pada. Tako ne pa tako naprej, potem seveda so ključne tudi lunine spremembe, pa znamenja vremena na živalih. Res da pameti nimajo živali in zato tudi vednosti nimajo. Pismo. A je to, a vidiš, to je to kmetijstvo, ki ga minister Cigler Kralj želi, ne? Kva še rabimo raziskovati, ne? Se imamo tle pratiko, stoletno pratiko, vi bi pa tukaj neke nove znanosti izumljali, mislim, in še denar hočete za to. Poglejmo, kaj pa slovenske novice pravijo. Ne tipkam, drugače smem 5G dostop, ja, ok. Nekdo je padel v Kamniško Bistrico in umrl v bolnišnici, ker je bagarska žlica padla na njega, ali skupaj pizda jeba, ne? Ja, nimam ok. Tle je toliko preveč slik, da se sploh ne znajdem. V Nemčiji ne, se neki nacisti, ja mislim, pa je čisto legitimna politična stranka, ne, ker sam pač, oni sam opažajo vzorce, ne, mislim, razen teh stoletnih zgodovinskih vzorcev fašizma in nacizma ne opažajo, ne, oni sam opažajo, da so rasisti, ne. No, tudi tega ne opažajo, ne, zato ker pol folk to proba zapakirati, kukor to... Ne, se jaz nimam nič proti njim, samo... to je pa predaleč, ne, da bi pa imel take pravice kot jaz, ali pa boh ne dej, da bi se drznil kdo biti jezen zaradi svojega položaja, pa proti temu kaj reč, ne. Tako, ne. Papež Leo, ne, pa nadaljuje z slejanjem, šel je na Lampedusa obiskat migrante ob dnevu neodvisnosti ZDA. Sicer ne vem, kako lahko ZDA praznujejo neodvisnost, ne, I guess neodvisnost od Velike Britanije, ne, pa Izraela. Tako, salt in pa trap life.

Kamasi Washington featuring Andre 3000 Dream State ste poslušali zadnjih 8 minut in 39 sekund, še vedno smo na Radiu Študent na 89,3 MHz. Takole, zdaj pa ene par nasvetov. Črvi v pohištvu, ne? To je kar bad, mislim. To bi bilo bad, če bi si lahko do danše prvoščil masiven les za pohištvo, nek iverke ponavad ne marajo zaradi fenol formaldehidnih smol, ki se uporabljajo za lepljenje zmletega lesa v proizvodni iverk. Pač ni najbolj okusna hrana, je pa furnir tako grši, no, se ni furnir, v bistvu je laminatka, furnir je tudi drag. Tako ne, če pa vendarle imate neko staro omaro, komodo, ki ste jo podedvali od babice, pa jo niste stran vrgli, ki vam nekako še paše v prostor, kadar zapaziš na lesnem pohištvu luknjice, vlij vanje bencina in zamaži z voskom. Zdaj polivati bencin po lesu zdi tako malo nevarno, ampak dober. Pa vendar ne, če se to pol uname in zagori, lahko naredite naslednje, ne. Čebulo obesi v dim, nič ne škoduje in spomladi ne odžene kalic. Tako, zdaj pa Latririka, Lerika in pa June.

0: Reklame.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: V novi reviji Zakladnica zdravja.
3: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
2: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
0: Konec reklam.

Tako sicer podpiramo brezplačno gorsko reševanje in vsakršno reševanje kjerkoli, ker pač je le fair, da človek ne odlaša s klicom na 112, dokler ni že res v nevarnosti, pa vendar se nekaterim zgodijo kar resno zanimive stvari. Naprimer, danes lahko beremo, da so v Bohinju reševali fanta iz sklepam, da Danske, ki tako nekako je hotel iti na Vogel, ampak očitno ni našel planinske poti, tako da se je odpravil direktno na Ukreber, kar pod žičnico, se pravi gondolo, ne, in je tam rinil čez neke skale v klanc. Če jaz bi rekel, da je naredil kakšne 40% poti do gor, potem je pa 2 dni zgubljen taval okoli in čakal, da pokliče gorsko reševalno službo. In tako ne, mislim, po svoje neodgovorno, po drugi strani pa bi lahko rekli, ne, to pa je res tisti alpinizem z veliko začetnico, ne. Ta občutek prave avanture, pustolovščine, ne, ki se vedno bolj izgublja s tem, ko ljudje objavljajo take stvari, kot so vodniki, pa ne vem, razne zemljevidi plezalnih smeri in alpinističnih smeri, ne. Mislim, kaj potem sploh smisel, če veš, imaš lepo narisano, kje boš plezal, ne. To je tisto pravo preizkušanje in krepljenje etične volje, o katerem je govoril Clement Hugh. No, temu modelu na srečo ni bilo treba niti past, ne, in se ubiti. Tako da, super, konec dober, vse dobro, ali kaj. Tako, ne, pa še nekaj nasvetov, preden vas pustimo nazaj v glasbeno opremo. Ne, če imate mravlje v shrambah, se te odpode, če se jim pot zastavi s petrolejem. Spet unetljive stvari, no, in potem par vrstic kasneje lahko v stoletni pratiki pa beremo, petrolej gasiti se ne sme z vodo, sicer se še hitrejše ogenj razširi. Tak ogenj se gasi z mlekom. Še najbolj zanesljivo je, če se zaduši s prstjo ali pepelom, če nimaš nič pripravnega pri roki in je ogenj močno nevaren, vrzi nakrat posteljno opravo čezren. Boljše je izgubiti nekaj oprave, kakor dom. Kdo se ne bi s tem strinjal? Tako, zdaj pa žen in slovenska bajka. Ali žen, pak.

Adrian Lenker, Fool, ja, Babic. Tako ne, Babic si tudi ne, če uživaš smrdljive klobase. Kaj ti, klobase smrdljive so včasih smrtno nevarne, ne uživa jih. Tako, v čemu pa lahko uživate danes večer od kulturnega, glasbenega in drugače kulturnega dogajanja v Ljubljani in širše pa bomo izvedeli v mestnem napovedniku ob 16.30, samo na valovih Radija Študent 89,3 MHz. To je čez 12 minut, torej mestni napovednik ob pol petih. Zdaj pa širom.

0: Bereš hit!
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zoamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Pozdravljeni v mestnem napovedniku. O, fak, pregloboko sem vdihnil. Ok, kam pa kam, se sprašuje Nina. Danes mi pa odgovarjamo.

0: mislim, Nina tudi odgovarjamo, mi pa bolj beremo. Glasba je naša prva postaja, kjer se bomo ustavili, tako le povemo, ne, Cankarjev dom in park Cankarjevega doma ves dan gosti 67. jazz festival Ljubljana. Boštjan Gombač in Sašo Volmajer, Malko Črncec, Bilal, Marko Momčilovič, kvartet, Zlatko Kavčič, Kombo, BC, Good Remarks, Soveto Kinč, Trio, Sticks and Stones bodo tam. Takole, ob 17. Marko Črncec solo, najizrazitejši glas, eden izmed najizrazitejših glasov sodobne domače glasbene scene. Pa dobro, se to si lahko preberete. Bilal ob 18. Marko Momčilovič kvartet ob 19.30, oder pod drevesom, glavni oder parka CD. Ob 20. pa Zlatko Kavčič kombo BC, pogum pogumnih. Good Remarks ob 21. spet na odrom pod drevesom, na glavnem odru pa ob 21.30 Soveto Kinč Trio, Sticks and Stones pa šele ob 23. Umetnik v rezidenci Lenard de Bock. Fak, v srednji sem bil z modelom, pa ne vem, kako se izgovori, no je prink, pizda. Kazina Jazz Club pa ob 24. gosti še jazz po jazzu. Kazina Jazz Club, glasbeno druženje z jam sessionom po končanem uradnem programu. Fak, da si glasbenik prša še čez pol sveta, se je vsi sfukan, odigraš un show in pol moraš na nek jam session ob polnoči. To je predanost. Tako, izven Cankarjevega doma, pa v bolj, kako bi rekel, grassroots institucije, plac ob 19. Hang, Drhal in Poguba. Polski band Hang iz Gdanska je na hardcore punk turneji po južnih deželah. Pridružili se bosta pa tudi malce bolj lokalni skupini Drhal in Poguba. Zdaj pa na Metelkovo v Menzo pri Koritu, kjer lahko ob 20. ujamete vietnamsko hardcore zasedbo Kut Lon in Twirlod, ki pa je ljubljanski srednjeveški power violence. Oziroma po njihovo kar Bardgor. No, to pa je žanr. Če sem slišal zanj, tole v Menzi pri Koritu vas bo stalo 15 evrov. V Mariboru se na Lentu dogajajo stvari, Terrafolk pa Adrian Young sta razprodana, tako da ni kaj zareču. Nima, lahko pa v mestnem parku Maribor ob 19. še vedno ujamete tudi v okviru festivala Lent, Seydou, Joni, Kujate and Family Band. To je multi-instrumentalist iz Slonokoščene obale, ki igra koro, 22-strunsko glasbilo. Zakaj pa ne 24, ne, pač prav, vstop prost, ne, tako da težko razprodajo. Maribor, tudi ne, Jurčkov, večerov oder pri vodnem stolpu, fak, sploh si ne predstavljam. Ob 21. Guilty of Joy, prismojeni profesori bluza, Guilty of Joy, energični grunge rockeri iz Kranja. A nisi pol sam grunger? Grunge rocker, tako men tako ne zleni to v redu, no. Si hardcore punk rocker, I guess, leta 75. Prismojeni profesori bluza, pa potem ob 22.30, pa ne vem, če rabim kaj dodati, tole oboje tudi prost vstop. In no, se to je kar velik za glasbenega dogajanja, ne pa prevelik, ne, tako da ne boste imeli tiranije izbire nad seboj, ampak se lahko sam odločite ali neki odri in podobno. Zdajle v Jala Jali po moje še vedno poteka veganski kuharski večer, sobotna južna, lahko se družite, lahko pa tudi jeste, lahko pa samo jeste, po moje tudi ne. Na trgu najstarejše trte v Mariboru ob 19. pa ravnovesje v paru. Ana Desetnica na Lentu, ulični cirkus, dinamična interaktivna predstava po navdihu komedije del arte in cirkusa, prepleta gledališko igro z improvizacijo, akrobatiko, klovnado in žonglažo. Zato je zelo zabavna in nepredvidljiva, mestoma pa še vroča. Saj se umetnika v njej ne igrata le z občinstvom, temveč tudi z ognjenimi zubli. Mislim, to bi šlo lahko kjerokoli smer, jaz sem mislil, da bo naslednji stavek, temveč tudi drug z drugim, ne? Ampak še dobro, da nas je ogen rešil. Prost vstop! Kino! Kino, kino, kino, kino, kino. Tako, tako, to smo čakali. Zdaj pa lahko naštejem še te tri filme. Kino Dvor, seveda je tam, kjer je. Zamudili ste pesem Kita Grbavca, ki se je začela pred 7 minutami, pa nič za to. Še vedno si lahko ob 18.40 v dvorani oglezate. Oglezate, to je tudi beseda. Ogledate ljubezen, ki ostaja. Koprodukcija Islandije, Švedske, Danske, Francije, Hlinur, Palmason, kako zanimivo, ne? Človek je nek totalen viking, ampak je pa v bistvu palmov sin, ne? Mislim, to sploh ni zanimivo. Pred veličastnim ozadjem minevajočih letnih časov tale islandski režiser naslika igriv, grenko sladek portret družinskega življenja v njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. Ob 21.30 pa na kinodvorišču Nike po režiji Riča Piata iz Irske s koprodukcijo Velike Britanije. 105 minut, film pa je v irski, gelščini in angleščini. Predrzni, huronsko smešni biografiji, polni seksa, drog in hip-hopa člani irske reperske zasedbe Nike igrajo same sebe, da bi na svoje vrste način pozvali k zaščiti svojega maternega jezika. Dobitnik nagrade občinstva na festivalu Sundance. Takole, to je vse, kar si lahko pogledate danes, ali pa poslušate, ali pa se pozibate, ali pa fucking mošate na to, ne. Smo povedali, če ste šele zdajle priklopili radijske sprejemnike, pa seveda lahko odklikate na radiostudent.si poševnica današnji minus mestni minus napovednik, kjer si lahko preberete kam pa kam danes. Takole, Nina je pripravila tale mestni napovednik, mi pa pičimo nazaj v glasbeno opremo.
1: Si že čist zjeba. Kaj ne moreš več nač in se ti totalno spi. Ti povem. Pomaga samo še Radio Študent na 89.3. Verjem, da vem.

0: orchestra, toute puissante Marcel Duchamp, sublitole s commandom So Many Things to Feel Guilty About, slednji stavek v oklepajih, med drugim ne, moraš se počutiti kriv, če si Britanc. Jaz se ne bi počutil kriv, če sem Britanc, bil bi pa malo žalosten, če bi bil Britanc. Drugače ime skupine je seveda orkester vsemogočnega Marcela Duchampa, za tiste, ki tako kot jaz ne govorite francosko. Tako, en lep pozdrav skupini iz Šentruperta, zdaj bi neko pizderijo naredil. Ja, ne, ok, jaz imam poln kurac, tle zdaj to Barjansko cesto prenavljajo, da bo kao bolj pretočna, ali kar kol, vse je zaprt, vse je razbit. In na unem malem, lepem Petrolu v Trnovem, nasprot doma upokojencev, no, nasprot pošte, ne, pač tak, ki je odprt, sicer tako bolj malo, ampak je tam tak mali, lep, star Petrol. Sicer najbrž on, ki tam dela, se ne počuti najbolj, zato ker mora biti v tem mejhnem Petrolu, kjer so jim poturjali zdaj še od vseh kurirskih služb pakete tja in je tam nagrmadenih unih paketov čez pol Petrola, pa vsot. No, v glavnem zdaj to cesto prenavljajo. In je pizderija, ne, ker ne more delati ta Petrol in Petrol se je očitno odločil, da bodo zdaj to prenovili. Prenavljati sicer še niso začeli, so pa dve smreki posekali, zato ker kaj ti bo smreka, ne, če imaš lahko nov Petrol, ki ni več v te grdi plastiki, pa vse to, ne, oni bodo zdaj tam postavili, sem prepričan, da nekomu iz strovino, iz prašno barvane pločevine, antracit siva, jaz vam priporočam, da je antracit siva, to bo res tako nekak povezal to četrt in vsi bomo bili tako, ok, nimamo zrihtanega javnega prevoza, ceste so tudi čezmer v pizdi, stanovanj ni, zdravnikov tudi ni, ampak imamo pa tok lep Petrol, najlepši Petrol v najlepšem mestu. Pri drugih lepih stvareh, ne, pa se ima človek zamisliti, ne, zdaj, zadnji dni videvam reklamo, da bo nek avtobus, tramvaj, crossover prišel v Ljubljano, ki bo vozil po teh pasovih za avtobuse, ki sicer niso neprekinjeni, ne, tako da so dost neuporabni, zato ker pač se ti tam en kreten lima noter, oziroma se bus pol ne more z drugim prometom nazaj združiti, ampak če ta bus naredimo tako eno polovico daljši, kakor dolg avtobus, bo vse boljšne. In pa imajo to reklamo, ki je tako moj BRT se tudi fura z BRT. Kaj rečeš BRT, ne? Pač ja, ok, je ukrajšava od brata, ampak oni napišujo BR apostrof T. To meni ne gre skupaj. Imamo dost. A si zihar? No, ja.
1: Ti samo.
0: Meni se ne zdi. BRT. Pač, če BR apostrof T daš, je BRT. Ne, ni BRT. Je BRT.
1: BRT bi moral biti, ali kaj?
0: Ja, moj BRT se fura z BRT. I guess, ne vem. No, če želite odgovor na to, seveda mi nismo pravi naslov, lahko pa pišete županu ali pa ljubljanski občini, pa ne jih vprašati, ga sem pošljati jih v kurac.

0: Cerny.
1: Knings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: Noro. Ni LGBT?
3: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
3: LGBT, fašizma.
5: Ne bodo enakopravni državljani.
3: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
3: Ne morete se primerjati z mamo.
7: Ne morete vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
1: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hurra vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
3: Ampak se ne morajo razmežati.
1: Radio.

na dosegu najnih rok. Objem varovalo iz premika. Drgneva vse na tnalu, zvezana s podobami razpadlosti, se iščeva med poljubom.

Nina Bulatovics, pojmi tralala, tralalero, tralala, tung, tung, tung, sahu. ne morem. Ja, ta brain rot, ne, pa te fore, zanj sem bil na Petrolu, ne, na temo, ki sem ponovno, pa to zdaj ki spal, kada jim reklamo delamo, sem na bencinski črpalki, sem se, kada so druge bencinske črpalke v tej državi, ne, kot ta ena, ki tako komaj posluje, ne, da če ne bi bilo neokusno, bi kar direkt zase fehtal za donacije ob plačilu računa za bencin. Ampak okej, važno, da si lahko naročim hladilnik ali pa Bluetooth slušalke tudi od njih. Ne, čaki, na zadnje sem celo gledal, da so imeli najcenejši DDR4 RAM v tistem obdobju, ampak je bil pol že razprodan, preden bi ga lahko dobil. Zdaj, avtorja naslednjega komada sta Ana Roxanne in pa DJ Python, kar je tako, če je ta model bil, pa dajmo pogooglati, dajmo ugotoviti, a je to nek aktualen človek, je bilo to dolgo nazaj, ne, to je aktualno, le 17. julija v Miamiju v Jolin Sound Room na Floridi rola, tako da, ja, ok, vse pitoni so kače pa to, ampak kdo sploh še na kača pomisli, ker reče nekdo Python, pač vsi vemo, da je to edin programski jezik, ki ga je smiselno danes ne se naučiti, ampak prositi velike jezikovne modele, da ti v njemu napišejo nekaj. V glavnem, tale komad od Ane Roxanne in DJ-a Pitona, Piton Kačon, nosi naslov Young Adult Fiction.

Takole, tole je bilo Bog Unlohan, nosi naslov tale komad, ki ste ga ravno kar slišali, kaj več o imenu avtorja pa ne bomo, da ga ne užalimo z napačno izgovorjavo. Naš najmanj ljubi europoslanec Branko Grims pa se zadnje dni brani očitkov, mislim ne očitkov, zato je že malo prepozno, ne, ker ga bodo izključili iz poslanske skupine EPP, ker ima pomankljivo delovno etiko človek, bojdane, ni te prave protestantske delovne etike, on bi bolj sodil tam v neko dobo restauracijo v Franciji, ne, kakšen duhovnik, da bi tako prek tega prilezel na položajne, to se mi zdi, da je tako nekak dost sluzast, da zleze lahko v vsako luknjo, pa niti ne vpraša prej, na žalost. Ampak on se brani, ne, njega bodo izločili, ker je delal preveč in predobro za razkroj Evropske unije. Ne. Celo ne bi ga pohvalil Elon Musk, ne, najbogatejši človek in drugi najvplivnejši na svetu, za kom se sprašujemo najbrž pač un oranžen model, ki ga ima Branko očitno še rajš kot tega rotundnega, škatlastega človeka, ali kako bi Muska opisal. Ne. In potem gremo raziskvati, kaj je bila ta pohvala, osebna izpostavitev Branka Grimsa, ne, in gre za tweet od Elona Muska v odgovor na tweet Branka Grimsa, ki niti ne vem, kaj je bil zdajle. Poslal mu je dva ogenčka, ne, in Branko, meni se zdi, da mu nisi všeč, no, zares, pač sam to. To je, mislim, ne vem, če je to jasen signal, če je srkoli. To je malo tako, Branko, kada ti, ne vem, nekdo story na Instagramu polajka in pol misliš, da zdaj se vsta poporočila in mu začneš slajdati v DM-e. Pač, dej, no, mal samo spoštovanja mej, ne, za človeka, ki se zauzema za nacionalizem, pa to. Zdaj, druga teorija je tukaj, ne, da Elon Musk sploh ni, sploh ne ve, kdo je Branko Grims, ampak se mu je samo zatipkal in je hotel obnoviti svojo ljubezensko zgodbo z pevko, kanadsko pevko Grimes, ne, pa je spustil tiste E, po je pa Grimsu poslal dva ogenčka. Tako, ne, tudi takim veljavnim možem se lahko zgodijo napake, tako kot tudi nam na Radio Študent na 89,3 MHz. Pičimo naprej z Liturgy and Vitriol.

Lancome in The Rocky Road to Dublin smo poslušali ravno kar. Lancome so sodobna irska folk glasbena skupina iz Dublina. Mislim, če ni bilo to očitno po naslovu komada, pa po glasbi sami. Lahko ste slišali pa tudi, da ta folk združujejo z dronom. To ste lahko slišali potem, ker je bil v zadju komada skozi dron. Takole skupino sestavljajo tako kar mal preveč irski že ljudje, multiinstrumentalisti namreč, no, zdaj naštev ta imena, ki se mi zdi smešno, ki so res tako stereotipično irska. Ian Lynch, Dara Lynch, Cormac McDiarmada and Reddy Pitt so člani tele skupine. Evo, toliko mal irskega, no, slabega irskega naglasa na Radio Študent, samo za vas. Samo za vas pa vam bomo tudi zdaj le povedali, kaj lahko slišite še v naslednjih urah po izteku tega le. 10 minut nas loči do klopce pod svobodnim soncem, danes ob 18. uri oziroma ob 6. po domače Rok Pibernik in Žan Nikolič pripravljata današnjo dajo kot po moje, kar vse klopce pod svojim nosi naslov Tomaž, tišina. Gost odaje bo Tomaž, 24-letne izkušnje osebne z zaporom, brezdomstvom in odvisnostjo ima in to podelil z nami. Sledijo pa še poročila. Po klopci pod svobodnim soncem pa ob 19. lahko jamete APR intervju. Alja Šabič in Tim Erman sta se pogovarjala z italijanskim političnim ekologom o delovskih in ekoloških gibanjih. Italijanski politični ekolog pa nosi ime Lorenzo Feltrin. Tako, dela in raziskuje. Pogovarjali pa so se tudi o strukturnem razrednem antagonizmu v gospodarstvu, ki temelji na ekstraktivizmu ter o politizaciji narave in pomenu kritičnih surovin na primeru italijanskega prizadevanja za nadzorovanje zalog fosfata v Severni Afriki. Fosfat je kar pomemben, ne? Fosfat je ponavad kar tist limitni element. Če bo česa zmanjkal, bo zmanjkal fosfata. Fosfata ne moreš dobiti iz zraka, tako kot dušika. Ni Haber-Borš procesa za fosfat, evo, tale je bila taka mal industrijska. Takole, po APR intervjuju pa ob 20. veter prihaja Veronika N. Štefanec z oddajo DJ Graffiti, ta danes nosi naslov Mračni val. Predstavljajo okvirno zgodovino in življenje Mračnega vala oziroma Dark Wave-a. Bauhaus, Joy Division, Suzy and the Banshees, vse to in še več v DJ Graffitih ob 20-ih, ki pa jim ne sledi prav nič, razen še malo glasbe na Radio Študent. Tako, tole je to za danes, pičimo mi še v naslednjem komad, smo na Radio Študent, ampak zdaj pa Radio Hito, nič šest, un rumore, po moje nič šest, številka na plati, ja. Un rumore.

Tole je bil un rumore, kaj je, ena govorica, ali kaj, ne vem, nisem Italijan. Takole prikradli smo se v kar največjo bližino 18. ure, 6. popovdanske, če tako želite. Tako da počas bo čas, da se tale sobotna ekipa poslovi. Takole, z vami smo bili, zdaj pa nerodno. Lina Steiner na glasbeni opremi, z glasbeno opremo, bolj ne. Tehnicirala je Vera oziroma njen vajenec Mitja, pred mikrofonom pa sem bil Patrik. Tako, tole je to za to soboto. Ostanite dobri ali pa vsaj zadostni, zdaj lepa Sanam in Bell. Ali so reklame? So bolj reklame? Ne? Sanam, Bell.

0: cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
1: To je nikoli končana misija iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
0: Stopamo področja, kamor se nihče še ni drznil iti.
2: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne.

0: Dobrodošli u Dajo, klopca pod sobovim soncem, jaz sem Rok.
1: Moje ime je Žan.
0: Letimo po...
1: Po voznem redu.
0: Po voznem redu.
1: Ne, vozni red je za vlake.
0: Ampak res, viš to pa... Imaš za vlake, avtobus...
1: Ja. Je tudi vozni red.
0: Ja, ja, ne, za avtobus je tudi, sam za letala je... A je zihar, da je vozni red.
1: Dobar, ajde.
0: Ma, nima veze, v glavnem zdajle smo poleteli, čez eno uro bomo pristali, pač novo vdaja, nova zgodba.
1: Ja, nova zgodba, isti pač način dela, zapravo se opet je oseba z neko izkušnjo socialne izključenosti, naj si je to, pač v tem primeru je to brezdomstvo, zaporna kazen, odvisništvo in tako naprej,
0: ja.
1: Pač več zadev hkrati, tako da boste lahko
0: to
1: poslušali življenjsko zgodbo Tomaža, ne?
0: Tako. Neč, to je to v bistvu, ja.
1: Nimava kaj klefulca.
0: Kle nima kaj, ja. Brez veze, kakor se rekel, smrtnic, ne?
1: Tokrat je ni, ker sva oba dva zelo vesela, ker smrtnic nikoli ne manjka, zdaj pa že drugi mesec, ne, da sta brez, kar je pač zelo v redu, ampak ne vem, kakor...
0: Stanje se izboljšuje.
1: Ja, upajmo, okay. Pa veš, kaj se potem je vedno se nadoknadi, ne, se mi zdi, veš, da je vidimo pol štiri v enem mesecu.
0: Ja, ja, ja, pa pa, ratata.
1: Pač realnost je taka, da ljudje, ki pač mogoče živijo tak način, oziroma pač imajo te izkušnje, da ja, so bolj...
0: Ja.
1: Smrtnost je precej višja, no, kot v splošnih populacij, no, tako, ja. Ampak pustimo to.
0: Okej, okay. Zgodovine nimava, ker tudi časa nimava. Te vdajo bo, si bomo probali za naslednjo vdajo kaj narediti. Poročila pa imamo. In to, kar sva že v prejšnji vdaji omenila, da grejo kralji na ta poslovilni turnir, nekako v narekovaji.
1: Jaz bi rekel, oklepaju najverjetneje poslovilni. Ja. Mi smo ga poimenovali poslovilni, ampak jaz mislim, da imajo, ne glede na to, recimo, da je najstarejša oseba, ki je igrala stara 69, ne, da je še vedno velik želje in tega, da bi šli tudi drugo leto, tako da rečemo najverjetneje.
0: Ja, ja, ja, ja, pa sej ja, ja. Zikr, da ni to to konc. To se je itak. Ja. Če ne, pa čez nevena si predstavljaš, ne, čez tako 20 let, veš, koliko na vozičko, ja. Veš, projekt.
1: Paraolimpijski. Ja.
0: Ja. E, v glavnem, ti si bil v Nemčiji, kakšnih dveh stavkih, treh.
1: Ja, dveh, treh ne bo šlo, bom pa
0: zgodil. Vem, vem. Ja, ja.
1: V glavnem naša ekipa, veterani, no, so se zbrali večinoma, no. Smo šli v Bad Tölz v Nemčijo na ta EASI 2026 Cup, ne, to je pač, bom rekel, neka mreža za šport in socialno integracijo, to je v bistvu turnir inkluzivnega nogometa, osebe z raznimi izkušnjami socialne izključenosti so sodelovali, no mi smo bili edina organizacija, ki je stopala brezdomno populacijo. 14 ekip je bilo iz 7 držav, od Islandije do Slovenije. Moram reči, da prvi tekmovalni dan smo bili grozni, res pač.
0: To sem slišal.
1: Zgubljali smo vse po vrsti, ampak...
0: Poslije se pa...
1: Ja, potem smo razmislili, kaj je robe, tako. In, ampak moram tudi reči, da prej nismo toliko trenirali, ne. Ampak drugi tekmovalni dan smo pa se zbrali in dejansko zmagovali vse po vrsti, tudi te, ki so igrali v finalu in za tretje mesto, in tudi druge, in pač so vsi tako gledali, kaj vi ste jih premagali, ja. Ampak sej ne igramo slabo, sam prvi dan smo delali neke neumne napake, no. Skratka, na koncu smo se malo zbrali, pa se prebil pol do 9. mesta, no. Mislim, če bi prvi dan res dobro igrali, bi igrali za precej višja, ampak je ok, nač tanske, zadovoljni smo bili vsi, špilali smo po 7 tekem na dan, tam je bilo 35 stopinj.
0: Pač... A ste imeli odmor za dehidracijo?
1: Ja, ja, tudi elektrolite smo... Ne, a ja, ne, ta odmor, ki je na svetovno problem. Ne, mi smo imeli odmor za dehidracijo med tekmami. Ne, tega, tle ni teh sponzorskih oglasov, tako da... Pač ne
0: trpi.
1: Ja, ko se tekme, pa imaš odmor za dehidracijo. Ampak imeli smo pa elektrolite samo, no, tako da smo... zelo dobro hidrirali, pa moram reči, da drug tekmovalni dan res smo pač neverjetno dobro igrali in nasplošna izkušnja, 5 dni smo bili tam, je bila zelo dobra, no. pač spet malo tega druženja, fusbala. Svetovno prvenstvo je še povrh vsega, začel smo malo tekme gledali z Nemci, ne, ko je Nemčija zgubila. Ja, bilo je tako, ono, pač čiri je bilo.
0: A res?
1: Ja, zelo so bili razočarani Nemci, vse jih razumem, pač gledali smo tekme svoje ekipe, ki pač ni šlo. No.
0: To sem slišal, ne, da vse te ostale ekipe, ki so bile, vse smo imeli kopačke, ne?
1: Ja.
0: Valjda travno to igrišče, vi pa navadnih patikah,
1: pergah. Mi smo v dvoranskih prišli.
0: Ja, no,
1: ne,
0: ja.
1: Mi smo mislili, da igramo na umetni travi, ne? Ampak potem nam je on razložil, da na umetni bi nam bilo še bolj vroče, kar je res, ne? Vsi so imeli te ščitnike štutske, vse eni naši tudi ščitnike, pa to, ja. Ampak večino, vsi smo imeli pa dvoranske superge. Slaba organizacija.
0: No, ampak, glede na to, kakšno opremo ste imeli, ne, da ja. Niste imeli kopačke,
1: ja.
0: Torej, če bi si vi ene kopačke gorda...
1: Se je zanimivo, da vsi imajo, ampak mi smo bili prepričani, da igramo na umetni in no. Potem tudi oni močijo travo, to je tako, kot na te pravom prvenstvu. Se pravi, ja. Mi igramo na polovici ta velikega igrišča, ni to manjše igrišče.
0: Mm-hmm.
1: Igraš in zjutraj travo močijo pred tekmami in drsi, ne?
0: Sej to, mi popati, kako malo
1: tudi,
0: svaka vam čas, red.
1: Pač kralji ulice.
0: Ja, itak.
1: No, to je to.
0: To je to, v bistvu.
1: Drug let, upam, da gremo na Češko.
0: Ja, itak, da se bo šlo.
1: Drug let je na Češko. Ja, naš... Ti si tudi bil.
0: Ja,
1: 2014 na Češko.
0: 2014 je bilo.
1: 2014, jo.
0: Krat sem bil, ja, mlad. Dobro, neč, hvala. Ja, neč, zdaj pa na musko, pa po muski pa gost.
1: Direkt, ja.
0: Tako.
1: To je to.
2: Oh!

0: Tomaš, pozdravljen v dva klopca pod sobovnim soncem.
1: Ja.
0: Kako se počutiš, kaj teh vročih dni?
1: Zelo težko, ne? Vročina ubija, ne, razumem, to je res. Drugač pa, no, se gre počasno.
0: Gre.
1: Da, imam saj stanovanje, kaj od pri kraljih. In saj to sem rečem Bogu, da nisem na cesti. Jaz sem že 24 let na cesti, a veš, drugačne. Veliko sem bil po zaporih, pa tako, ampak ajde, to se sem zaključil. Da kradem, pa da delam, ker se tudi ne drogeram, ne. Pijem metadon, to je to.
2: Se pravi, tudi ne mafijaš, pa to
1: ne,
2: več.
1: Ne, pokaš, ne,
2: ja, sam veš kaj, a ti si zdaj se pravi v nastanitvenem programu Kraljev.
1: Ja.
2: Kdaj si, kako si sploh zvedel, da imajo Kralji nastanitveni program, oziroma sploh za društvo Kralji ulice?
1: Kata, s Kato sem, Kata, ki je po, še hodila po...
2: Po terenu, ne?
1: Po terenu, ja. To, jaz sem 23, iz 2019 sem šel na dob, 2023 sem se vrnil iz zapora, iz doba, aprila 16. No in tako, pol sem jo tam parkrat srečil in je rekel, da je prijeti, ono, na reseta, pa nisem bil nekaj resen, sem kar še kar zun po ulici spal, pa po zim, pa mrzlo, pa no, ne vem, ko vse. No in pa se odločil, grem na reseta, no in sem hodil, ne vem, 2,5 meseca ali 3 mesece se mi zdi, sem hodil in evo.
2: Na sestanke in pa ja, v samostojno sobo, ne?
1: Ja,
2: sem si samo sobo.
1: Sam.
2: Kopi, to je pomembno najbrž, da, da nisi
1: da skupiš. Šmer, ja, da se preš vrata.
0: Ej, tu imaš sam, 4 leta si bil na dobo, ne?
1: Ja, ja, 4 pa še malo.
0: No, in ker so ti rekli, evo, zdaj si pa prost, ne?
1: Ja.
0: Kako je to?
1: Mislim. Ne, ne, noč me niso vprašali, a ti zrihtamo kako, pokličemo kaj, kako stanovanje socijalno. Bilo kaj socijalno, noč, noč ne pokličejo.
0: Pač, fuknete ven.
1: Fuknete ven in to je to.
2: Tud, svoboden tudi, ja, si.
1: Svoboden. Pejt ven in to je to.
0: In kam si šel?
1: Je tok. Ja, šel sem v Ljubljano. Kovčke pa to je stvari sem dal še v glavno postajo not, veš, kaj plačeš 5 evrov za celo noč, ali koliko je blok. Nar sem imel nekaj še iz depozita pa to in sem bluzil, sem polovlan. Kam čem? Domov ne moram, že 24 let nisem doma.
2: Se pravi si bil kak let, pol po zaporu tudi na ulici, če prav razumem, če si zdaj okoli let pa
1: se vede, da sem bil, ja, večko let pa pol sem bil na ulici.
2: E, pa kje si recimo spal?
1: A pa si pol leta, ne, ajdovščina, un beton, veš kak greš dol, un tatanak, ja. A šestica.
2: Ja.
1: Je tam, ko se takoj rešetke, kaj je en betonska ja. Plata. No, na tej betonski plati.
2: Tam piha.
1: Jaz pa Jagr so tam spala, on je umrl.
2: Ja, ja.
1: Ne zaradi tega, ampak pač zaradi drugih stvari, alkohola, ono. Ja, tam sem spala, piha, v spalkah, kaj po zimi, veš kaj to, te ne čuteš nog, ne čuteš nače.
0: Si bil pa klin?
1: Sam na metadonu, sam na metadonu.
0: No, ja.
1: Nobene druge, trde pa to, ždok se...
2: Tudi v zaporu se nisi nač.
1: Ne, v zaporu sem sam spaj z bedem kadil, to je
2: brez. Ja, to sem zdaj slišal, da v zaporu spaj se, pa
0: ne vem.
2: To je ta kanabinoid.
1: Kemija, naštricajo in to je to,
2: se to je zanimivo, mogoče lahko ti to potrebiš. Jaz sem zdaj slišal, da v bistvu ljudje pošiljajo od zunaj pismo in je papir nesprejan s palcem.
0: Ja. Okay.
2: To je kao nek kanabinoid umeten, ne, in ga naštricajo in potem folk te papirčke reže na koščke
1: ja,
2: in
1: katilček.
2: A je to res?
1: Res, res.
2: Pa to...
1: Milijon pasta.
2: Mislim, to je tudi navaren, kakor vem.
1: Pol.
0: Pa kaj je to, mislim, kako si
1: pol... Kemija, kemija.
0: No, ampak z deci rečemo, kaj jaz tega ne poznam.
1: Narediš bar divo in dadaš dol sin klav razbiješ, veš, koliko ljudi je.
2: Tako
1: močno je to, ne?
2: To je v bistvu zelo navaren, tudi ko...
1: Pol navaren, moškane, za vse, vse, pol. Jaz sem to na dobu skor 4 leta kadil, več kot 4 leta.
0: Ampak prej do tega ni problema.
1: Ne, prej niko, ne, ko sem vam pršel, ma kaj sem spadil? Ben je krivi.
2: Ja, ampak noter pa najboljš...
1: A glavo mi je pa pojedel, veš kako.
0: A res?
1: Jaz se, ne moram spameniti men, jaz se ne moram spameniti 3 številk, svojega pina telefona, mi verjameš. Čela, res, to so stvari zelo težke, pol, veš, zato me je začelo ubijati, zato sem tudi vse nehal. In kokain, to je zdaj že 3 leta, ne? Kaka igla, vidim, fuj.
2: A je to najbolj dostopna droga v zaporu, v Spice? Ali seveda se da tudi druge stvari dobiti?
1: Dobi se tablete, vse se dobi.
2: Mislim, tudi kokain, heroin.
1: Tudi, seveda.
2: Ja, ne.
1: Vsega, vsega. Pa sploh. Veš, da to je 700 ljudi.
2: Ej, a je korona, korona, ti si bil med korona.
1: Ja, sem bil med korona.
2: Ja, tako, a je bilo kaj posebno, da na hitar
1: no, sam zomir. Zaprti smo bili. Znači, 20 nismo hodili v jedilnico, nego smo bili skoraj gor v sobah. Znači, v eni sobi je 20 ljudi, to je pojstle do pojstle,
2: ja.
1: Boš vril. Tuk, da ko mi skor s kolenom njega, veš, tolčeš, kaj okay. Spadno. To je 20 ljudi. V eni sobi, pa v drugi, to je en trak. Znači, to je 40 ljudi. Pa pa še drugi štuk. Pa še v spodje pod morance, pa pride 120 ljudi, ki jih gre na zajtrk. Ali pa na kosilo, ali pa na večerjo. Vsak blok posebej hodnemo, ki je bil šlo 600-700 ljudi od enkrat jest. To je bil...
3: Ste mogli nositi maske?
1: Ja, ja, ja, no, oni so nam prav take tangice naredili, veš. Kad tangice so zgledali, no, ne moreš verjetno še, zdaj imam mesli doma enemi. Res prav prinesel, še videl.
3: Veš, ka, oni so bili itak izolirani.
1: Iz konca, tam so nam lukno naredili, zašvasali, da so nam hrano odmetali ko psom.
3: Ja, to je bilo tako, to niste
1: še... Jo, sploh, ham benih stikov, kaj je s tabo?
2: To si pač se družil v sklopu svoje družine sam. Moje družine si
1: ja,
2: na kauču, pa ni rekel...
1: Zrobijaši.
2: Občina mi pač niste...
1: Monako, ne, bloki sploh ni.
3: Shit.
1: Itak ima pa vsak blok svojo šetnjo. A veš, prej je bila skupnja šetnja, prej so vse spustili ven. Vse bloke.
3: Tukaj sem imel pa uro, določeno.
1: Zdaj pa, ne, zdaj pa, zdaj, odkar sem jaz prišel 2019, tako li začel graditi, vsak blok, prvi blok pa svojo šetno, drugi blok pa svojo, tretji.
2: Točno, zdaj sem bil na dobu ja. Ugrajenje, zdaj so
1: ugrajene, ja, ni več,
2: ni več ena
1: ni
2: skupna.
1: Ni več ena skupna ja. Velika, pa tam šiptari, tam črnogorci, tam aha, te, tam te štihje se
2: zaogravo. Vsaka zaogravo, stavba ima svojo veš? Ugrajo, ne?
1: Ja,
2: kjer se lahko
1: gibaš. Ja, kjer se lahko gibaš. Ja.
2: Ej.
1: Imaš avtomat, dozo, pijačo, za kavico, to je to, je to je to.
2: A, te lahko vprašam, a se je tvoje življenje kaj spremenil, odkar živiš v tem nastanitvenem? Se, prišel, se pravi, prišel si iz zapora, bil si kako spremenil. Leto še zunaj, ne?
1: Ja.
2: In potem pa si dubil sobo, kaj v nastanitvenem, a se ti je kaj spremenil?
1: Je, jaz sem še tukaj bil, ker sem mogel za 4 mesece, noc sem je počekal, sem plačil pa vse to za te 4 mesece in sem ostal tle, ne? Sem je čekal. Takrat je bila... Katra moja...
2: Ključna delovka.
1: Ja, ja, ja.
2: Ok, pa sam to vprašanje še, a se ti zdi recimo, ne?
1: Sebe, da mi se da... mi je spremenil, da bo sem, veš kaj je to, iz ulice iti v stanovanje, da, veš, kaj veš, da se lahko tuširaš, da ja. Lahko skuhaš, da lahko, ne vem.
2: No, ampak klik to te počem vprašati, ja. A se tebi zdi recimo, da je to ful pomemben, se pravi, če ta ideja najprej stanovanje, se pravi, da v bistvu ti človeku brez pogojevanja, abstinence, pa česarkoli ponudaš nek stanovanje, ne?
1: Ja.
2: Oziroma, ga daš po skupna ležišča. Mislim, koliko se ti lahko life spreminja, če moš ti prvo rešiti svojo odvisnost, pa pol, da dobiš le flat, ali če dobiš prvo flat in potem tam rešuje svoje težave. Mislim, a ti opasiš?
1: Lažje, lažje, da dobiš flat in tam rešuješ težave. Ful lažje.
2: Se pravi...
1: Ker ti tudi na pomoč oni stopijo. Jaz sem recimo Lucijo, ja. Lucija ima ono meni vse rihta, ne. Zdaj se to proteza kar pravijo, da moram 5 let čakati. Prej se je 2 let čakali, ja. Zdaj pa prav 5. In je rekla, bom jaz sklicala drugega enega zobara, pa za subvencijo, pa ne ti daje saj enkratno za zobe, bi ja. Mora biti brez zob. A naredil mi je na dobu, v zaporu. Ampak to je bilo za nič. Čez 4 mesece so to kar ja. Ven zlomil, ven padal. Sem to mač. A to lepe sobe je naredil, ampak verjetno material v šparu, ne?
2: Ja.
1: Kaj jaz vem? Ja, lej.
3: Material.
2: E pa...
1: Uniči me, no čisto. Sem zdaj 3 leta že zaradi tega brez zobo.
3: Kakšen je...
1: Ni lepo.
3: En dan na dobu.
1: En dan.
3: Mislim, čist dan, ki ga preživiš.
1: Preživiš.
3: Ti si bil 4 leta pa toliko, ampak če lahko je ta en dan.
1: Opišem.
3: Ja,
1: vsak dan je isto. Zjutraj, zajtrk, kosilo, večerja, pa spravljanje. Skos. V soboto so generalke. Celo sobo, vse krevete, vse premakne, vse razpuka. so generalno, se spuca generalno, WC-je so zdaj, hvala Bogu, tudi v starih blokih nove pa to naredili, že prej sem šel. Drugač pa v peti pa šesti blok je luksus. Jaz sem bil par dni, zaradi ko sem bil z dvema paznikoma, ko sta pa okužena zaradi COVID-a. In sem takrat, če nisem imel tistih hitrih testov, pa so prišli. Samo ga dva dni čaka tam. Tam je, veš, kako kaj prideš not, ne moraš verjeti, kada si prišel v stanovanje. Razumeš? Vrata navadna. Greš not, kada, veš, otvrti oddelek. Imaš prav Marsa začevle noter, da... Sreča se, vse kar rabiš, v bistvu omaro, zraven imaš štedilnik, malo naprej imaš en pultak, ovo je pa en oken, mal je ven, ni zdaj glih balkon, ampak, a veš, pa WC imaš svoj, ampak je cel v plošti, tako da se lahko špricaš, delaš kar, a veš, kaj se greš tuširati, ne? Ne, dobro, da tam je dobro, no, pa vsi priključki za internet so že, pa to, ko so rekli, da bo enkrat pustili internet, ne. Zdaj, kdaj bo to, kjer ga leta, mislim, da ne bo nikoli to.
2: Ja, trenutno.
1: A, ker novi zapor, zdaj, ko so ga zgradili, so naredili tako, tudi če prešvercaš na telefon, ko prideš ti v to bajto, signala več ni. Tudi pazniki.
2: Ja, ki imajo te, ki blokirajo.
1: Ja, ja. Dali so blokado.
3: Ja, no, malo telefon. Več železa so noter zmetrali.
1: Nač več, ja, ja, ne moraš več v glavnem klicati.
3: E, kaj pa sovjetniki?
1: Eni zna. Robija sploh ni težka, veš. Res, kazen kot kazen ni težka. Ampak ljudje, ki z njimi, recimo, da si v 14 kvadratih s petimi ljudmi, ne vem, en je cigo, en je to, en je un, en je tre, enega sploh ne razumeš. Ne gre, pa
2: je
1: hiter poč,
2: še pa se stepe. Kako reče, nije težka robija, težki so robijaši.
3: Robijaši, ja.
2: To sem vedno slišala, ja, to drži.
1: Ja, drži, drži, ko je par bito, res. Ni robija težka, robijaši so težki.
2: Ej, a bi nama zaupil, kako si ti prišel na ulico pred 24 leti, recimo, da vem, najbrž več, kakor...
1: Da, jaz sem zelo med začel že pikat, ne. In sem že pr 17-ih ušel v komuno, ne. Ne, pr 19-ih. Sem bil že dve let na metadonu takrat. No in pr 21-ih sem se vrnil, sem bil še doma, v redu skoraj eno leto, na redu izpit avto, vse službo, vse sem imel. In veš, kako takole, v sekunde se mi je life spremenil. In spet nazaj padel.
2: E pa kako
1: sam
2: je...
1: Sam nepravo, vsebo sem srečil, je bilo to to.
3: Ko si pa prišel, v bistvu, te prvič v ta stik, z kjerega konca si iz Ljubljane? Ali...
1: Jaz sem druga, ja, iz Ljubljane.
3: Ja, no,
1: prav iz Ljubljane, Ljubljane, to.
3: Prv stik, ne vem, ta družba, ki si imel.
1: Ja, kje? Sej, vsi starejši so bili, ne.
3: Kako si star ti, pardon?
1: Jaz sem 49 bom.
2: Kjera druga je bila ta prvi stik, recimo?
1: Kors, heroin.
2: Heroin.
3: A res, ja, prvo. Heroin. Prvo.
1: No. Mislim, ne, sem travo kot je, ampak aha. Pol, takoj, ko zatem, je pa heroin. In je bil toliko čist, ne, da, ko sem ga nekaj cajta vlegel, je bilo v redu, pa je pa hraste se sem, ne, nisem mogel več, ne, in sem se pa kar čpolil, pa takoj, pa. A otrok, še sem se.
3: Kje se dobil, ne?
1: Prvi letnik. Ja, doma sem, doma, mam, jo, živce sem se zgubil, živce doma. Te pravim, pa so rekel, greš v komuno, ali pa rekel. Te pravim, sem bil 3 leta, skoraj čist.
2: Mene je to nevrjeten, da si dejansko imel izkušnjo brez domstva 24 let, da bo ga. Mislim, najbolj ja. Si bil tudi v meskej not, ali pa
1: referendu
2: na kauču, ali kar kom.
1: Ampak sem veliko bil tudi tu, ja. Sem bil veliko tudi tu na jemu, pa po 2-3 leta, ja. 4, nisem bil skozi za pol. Ja. 14 let, jaz pa, temene 14 let, tam nekje imamo sedem, pa.
2: 14
1: let. Te pa 10, te pa, bilo pa to, ko sem mogel si iskat flat sebe, ja. Da si zdaj zadnjih 5 let ne dobiš flata, da se ubije.
2: A zdaj recimo, no, če moram zdaj na ulici živeti,
1: ja.
2: A bi preživo, no.
1: Pi, zelo, te, starejši sem težje, res. Starejši sem, težje sem opazil.
2: A za bivalno enoto si jo dal, čakaš?
1: Ja, ja, čakam, to sem vse papirjal, vse sem odal, vse čakam.
2: A imaš kakršen koli cilj se naprej, recimo, česa si želiš v lajfu?
1: Želim si sam, da bi se te, še tega metadona spucite to, ker drugo pa pač tudi kak pir spijem,
2: ja.
1: Kako skudim kazujo, to je to.
2: A pa,
1: drugo noč.
2: A bi rada, veš kaj, mislim, kaj na doknadu za nazaj, ali pač se ti zdi, da mogoče, ne vem, ne razmišljaš o tem, ali da pač, da vem.
1: Ne, zdaj trenutno ne razmišljam o tem, ja. Imam tudi drugih enih stvari po glavi, veš.
2: Ja.
1: Zdaj spet, veš, imam to, da, ne vem, 8 do 8 ali 9 mesec, ali če mi najo podaljša, ali gre sem spet na cesti, ne. Tako da ne vem, kaj bo, no. Kaj, kako bo, kaj bo, no.
2: Ja, program je 18 mesečni,
1: ja, ja, ja,
2: daljše. Vse ste najboljši o tem pogovarjate,
1: kaj,
2: ne?
1: So se nekaj malo pogovarjali, ne preveč, ampak ona reka, bo napisala, če mi dva se neko, lej, upam. Če pa pač bom mogel na cestu, pa šel nazaj na cesto, ali ne?
3: Jaz bi se zdaj vrnil in na tvoje otroštvo.
1: To so zapreti veliki. Vse se to sem jaz tako zabluzil. Potr bi bil pijanc, veš. On je 35 let bil kronik, pivo ful. On je 35 let bil kronik, pivo ful.

0: mama, mama pa sploh ni nikoli ni pila, ni kadila, ampak mama pa zdaj, evo, 13, 7, ga bo 85 stara. Otar je 2 let mlajši, sicer on bo decembra 83. Pa to, ampak demenca pa dela, že. Me sprašuje, kar veš ene, niste stvari, non stop. Kako si, kako si, pa 5-krat, 10-krat sme že mami to vprašala. Težka stvari, no.
1: Ej, a te lahko vprašam? Sem, vidim, da si se rezal.
0: Dobar, to sem del v zaporu.
1: A to v zaporu ni za to?
0: Ja, ne, to sem v zaporu. Psiha puncev so ni sama, a veš.
1: Kak, ampak kje si dobil ta predmet za rezal?
0: Živi v stanovanju. Želetko, ko ti dajo za frit.
1: A ti dajo?
0: Hvala, da sem polomil, sem ti... Veš, da sem to krat prerezal, da... Tako in tako in tako. Prvo rešetke sem naredil. Še po nogi, le. Po nogi sem se...
1: Pa, mislim, je bilo to kako olajšanje, ali...
0: Ja, jaz sem se bolj počutil, da. Ker sem to, takrat sem prvič bil zaprt. To je bilo 2000. Pa 14. februara, ne bom pa zdravil, sem je ven smrštil, kaj je tok sonce svijel, da sem... V palavu robil, bom, da sem mogel kar sreč. To je bilo tako, to nam pa zavu tega dneva. 2001, ja. Rekel sem, za vse vizni niste nič kriv, imate službo. Pajte, ja, zdaj, ali kaj, po štirih obravnavah mi to rečeš. Ne. Sem brez vizni, na jednih 5 mesecev smo sedel, ne.
2: Če si bil obdolžen?
0: Je kao, da ne bi udaril v avto. A jaz sem prijatelj čakal, je rekel, grem scat. Jaz sem ga v avtu čakal, kar od enkrat, on videl neki laufa, videl kiblo proti meni, name, hop, zaklene, akor na haubo gor, na avto moje. Unga, tam itak so takoj prijeli tudi. Veri, tam ga je kdo videl, ne? Veš, ki je to bilo pa tle, ki je stara, una poljanska, ta mala pumpa bila.
1: Ja, ja.
0: Spomneš?
1: Ja, nije več, ja.
0: Nije več,
1: ja.
0: Prcu
1: kravni.
0: Tam, ja. Ta. Eto, jaz sem ga malo prečakal, sem še da greš cal. Jaz sem pa tam šel po bolniške liste, ki sem delal, sem bil na bolniški, ne, ne grem nazaj delat, ne. Pa me ta prav sem, nisem ga dolgo videl, tudi sem se drugač prijatelji, se poznamo od otroštva. Odračal sem, ko raj pelam to do mesta, jaz moram do doktora po bolniške liste, ker grem delat, veš. In evo, kje sem pristal?
1: A pa je bil avto ukraden, dejansko?
0: Ne, avto je moj bil.
1: Aha, okay.
0: Avto je bil moj. Ček. On je drug avto. Avto šajbo. Ja. Je videl in je poklic in se pravim, takoj sem prijatel. Ja. No moraš vreti sekunde, ko sem bil tam.
1: Naredimo eno pauzo.
2: Je lahko, ne?
0: Ja.
2: Dej, Tomaš, glasbena želja, kaj imaš, kaj bi slišal?
0: Baja ga, tišina.
2: Evo, bajega.

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga jaz najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V stereotehniki.

Pozdravljeni v nocojšnjih DJ grafitih na Radiu Študent, v katerih vam bomo tokrat okvirno predstavili zgodovino in življenje Mračnega vala oziroma Dark Wave-a. Dark Wave je že dolgo živeča, temačno obarvana glasbena smernica. Močno povezanje z gotik rock žanrom, kakršnega zajema še poleg synthwave-a oziroma elektronske new wave glasbe. Vključuje sintetizatorje zvoka ali new wave-ovske ter synthpop elemente. Termin pa je uporaben tudi za post-punk skupine, ki ustvarjajo mračne ambijente s pridihom melanholije. Oznaka Dark Wave je začela prihajati v uporabo v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja v nemških glasbenih medijih, sočasno z naraščajočo popularnostjo New Wave-a in post-punka. Termin cilja na iskrena temačna introspektivna besedila, ki jasno izražajo nezadovoljstvo sodobno družbo. Iz tega razloga so podtoni žalovanja še kako primerni. Za pionirje tega gibanja štejemo izvajalce, kot so Bauhaus, ki se predvajajo v ozadju, Joy Division, The Sisters of Mercy, Tears for Fears, Cocteau Twins, The Cure, Suzy and the Banshees, The Chameleons, Depeche Mode, Gary Numan in Anne Clark. V 80-ih se je v Evropi skupaj s to glasbo razvila subkultura, katere pripadniki so bili pri nas

Tako je dosegal mednarodno publiko ter navdihnil začetke sorodnih glasbenih gibanj, kakršno je na primer francoski Cold Wave. Ta ima jasnejši post-punk vpliv, oznaka pa se je v začetku pojavila tudi pri nemških Kraftwerk in britanskih Suzy and the Banshees. Pod Cold Wave štejemo skupine, kot so Cast Product, Trisomy 21, Martin Dupont, Asylum Party, Norma Loy, Pavilion 7B, Resistance, Clair Obscur, Opera Multistil, Museum of Devotion ter belgijske The Breath of Life.

Še vedno poslušate oddajo DJ Graffiti na Radiu Študent, v kateri danes predstavljamo tako imenovani žanr Darkwave, kot se je razvijal skozi daljše obdobje zadnjih desetletij. Različni žanri mračnega vala so se med seboj tudi veliko mešali ter vplivali drug na drugega. Pogosta je denimo mešanica synthwave-a in gothic rocka, sorodna pa mu je tudi post-industrial glasba. Nemške darkwave zasedbe 80-ih so bile povezane z gibanjem imenovanim Neue Deutsche Welle. V glasbenem scenosledu nocojšnjih DJ grafitov sledijo udarni Exmal Deutschland, nato pa še skupina 11 Pond, ki je bila najpomembnejši predstavnik gibanja v Združenih državah Amerike.

Potem, ko sta New Wave in post-punk sredi 80-ih začela zamirati, je bil Dark Wave v 90-ih ponovno obujen kot underground gibanje. Zvoki so se, času primerno, še dodatno elektronizirali. Vodilni glasbeniki te kategorije pa so bili takrat v Nemčiji Girls Under Glass, Deine Lakaien, Love is Colder Than Death, zgodnji Love Like Blood, Diary of Dreams, Project Pitchfork, ki so kasneje z ustvarjanjem glasbe nadaljevali pod imenom Aurora Sutra, Tell Wolfsheim.

Še vedno poslušate DJ Grafite na frekvenci 89,3 MHz, v katerih nadaljujemo zgodbo tako imenovanega mračnega vala ali Dark Wave-a. Gibanje je, kot že rečeno, doživelo močno mednarodno razvejanje. V Italiji so se pojavili ambientalni The Frozen Autumn, Kirlian Camera, Ataraxia in Nadežda. Tudi južnoafriški band The Awakening in francoski Corpus Delicti sta navdih črpala iz New Wave-a in post-punka 80-ih. Poslušajmo The Awakening in nato še Das Ich.

Kar slišani Das Ich so sočasno z nemškimi Relatives Menschsein in Lacrimozo razvijali specifičen teatralni slog Dark Wave-a. Za to smer izraza pa so bila značilna poetična besedila, polna metaforike ter pogosti spoken word način vokalnega izraza. Ta veja se je imenovala Neue Deutsche Todeskunst, v prevodu Nova nemška umetnost smrti. Skupine kot so Silke Bischof in My Rosary ter Engelstaub so synthwave in gothic rock spajale z elementi neofolka in neoklasike. Poslušamo In My Rosary skladbo An Opened Book.

V letu 1993 se je v kontekstu nocoj obravnavanega Dark Wave-a v ZDA pojavila založba Project Records, ki je čez lužo tržila glasbo nemške skupine Project Pitchfork ter gradila svoj katalog z ameriškimi zasedbami Lisija, Black Tape for a Blue Girl in Love Spirals Downwards, pri katerih so prevladovali ženski vokali. V primeru sloga teh skupin je mogoče vleči v sporednice tudi s pionirsko zasedbo Cocteau Twins. Tudi EBM zasedba Attrition se je pojavila na prvi kompilaciji te legendarne založbe. Sledi torej Attrition skladbo Acid Tongue, zatem pa še Clan of Zimox in A Day.

poleg Project Records se je v Ameriki pojavila še založba Tess Records, pri kateri so izdajali The Ascension, Faith and the Muse in kasneje Clan of Zimox, s katerimi je mimo grede igrala tudi naša rojakinja Nina Simič. Ameriški darkwave se je žanrsko precej odprl, ter je vključeval elemente elektronike ali določenega eteričnega podžanra Ethereal Eve, ki so ga v Evropi razvili Dead Can Dance in somišljeniki. Značilne zanj so postale folkovske strukture skladb, pritajeni vokali, ambientalno raziskovanje in sintetizatorski zvoki, ki spominjajo na šuge iz variante alternativnega roka. V poznih 90-ih in v začetku 21. stoletja so mnogi nasledniki gibanja v svoje ustvarjanje začeli vključevati netipične wave vplive plesne elektronike in downtempo glasbe. Love Spirals Downwards, Collide, Diliaman in Switchblade Symphony so v svojo glasbo mešali trip-hop in drum and bass ritme. Poslušajmo zdaj slednje, Switchblade Symphony, skladbo Clown.

Sydney Park so nastali kot dark wave in gothic rock band, ki je z dodajanjem eksotičnega anahronističnega zvoka in sintetiziranjem world beat elementov razvil samo svojo steampunkovsko pot po melodijah.

Elektropopovsko obarvani Bela Morte so se v okvirih širokih Dark Wave obzori polaščali tudi death rockovskih in heavy metalskih viš, Fate and the Muse pa so shoegazali. Elektronski rockeri Crux Shadows so bili sprva synth rockovsko in new waveovsko naravnani, nato pa so jih premanili tudi techno, trance in dance pop. Skupaj s rodnimi Thou Shalt Not, Ego Likeness in The Last Dance so svojo glasbo izdajali pri založbi Dancing for Red. Novejši mračni elektroničari Cold Cave in TRST niso aktivno povezani z zgodnejšimi darkwave ustvarjalci. Elektronsko glasbo kombinirajo z mračno estetiko in morbidnimi temami. Seeming, katerih frontman prihaja iz zasedbe Thou Shalt Not, predstavljajo neposreden razvoj in nadaljevanje predhodno zgrajenega področja mračnega vala. Light Asylum, Drab Majesty in O Children pa denimo obujajo zgodnji post-punkovski darkwave zvok. Poslušajmo skladbo zasedbe Light Asylum, ki jim bodo sledili še Lebanon Hanover.

Pravkar smo poslušali odmeven nemški duet Lebanon Hanover. Omeniti velja tudi hladna nemška elektroničarja November Nove Let oziroma Hausa Rafna z lastno založniško kišo Galaktoros, pri kateri izdaja cel kup presežnih underground zasedb, naprimer Herz Tuning in Maska Genetik. Pa jo poslušajmo.

Danes je svet deležen prave poplave novih skupin, ki nadaljujejo z Darkwave izročilom, vendar so po večini manj znane. Za trenutno delovanje je značilno povezovanje in sodelovanje Darkwave ustvarjalcev z vseh koncev sveta. Pojavljajo pa se tudi nove underground založbe, na primer ruska Synthme, grška Do What Thou Wilt, kanadska Parcelsian Records in še bi lahko naštevali. Darkwave je soroden Minimal Wave-u, Industrialu in EBM-u. V Sloveniji je na tem področju poznan primer skupine Pleroma. Komakino so bili v 80-ih aktivni zgolj leto dni, odmevnejša domača predstavnika s koreninami v tem slogu pa sta seveda velecenjeni kritični zasedbi Laibach in Borgezija.

0: To, kar smo poslušali, še živeč internacionalen eksperimentalno obarvan projekt Autopsija ter Dobrega Izaka, ki sta nastala v Srbiji v času bivše Jugoslavije. Na tisti sceni so žagali tudi Luna, Pekinška patka in Trivialija. Nadaljujemo pa v Makedoniji z bendom Padot na Vizantija.
1: Vse, kar se je nadal,

sezone so bili makedonski padot na Vizantija, pozabiti pa seveda ne smemo niti na skupino Mizar ali hrvaške Ledva in Paraf. V Albaniji se je lani pojavil kvaliteten elektronsko barvani duet It Pame, It Vrame. Poslušamo njuno skladbo Dizzy.

V današnji oddaji DJ Graffiti smo obravnavali kar nekaj zasedb Mračnega vala ter se soočili z nekaterimi od njegovih različic in sorodnih žanrov. Kot je mogoče slutiti, gre za zelo obsežno glasbeno kategorijo, ki jo je težko stisniti v pregledno obliko. Darkwave je jasen odgovor na tisto, čemur bi lahko rekli kriza družbe ter medčloveških odnosov. Izvajalci žanra svojo kritiko izražajo na subjektiven način, ki je v določenem smislu lahko tudi bolj iskren in ganljiv, v nekaterih primerih celo surov, a zavit v tančico poetike. Mračni val opominja na napake sistema in implicira zahtevo po spremembi. Te ideje morda zvenijo utopično, verjetno pa je prav to tudi razlog za interpretacijo darkerjev kot depresivcev. Darkwave je med drugim vplival tudi na razvoj dark ambientalnih in neoklasičnih skupin, kot so na primer avantgardni grški Kaostar, ki deluje že od konca 90-ih. Z upeljevanjem opernih elementov gradijo napeto vzdušje. Za konec današnje oddaje prisluhnimo še njihovi skladbi Trenody. V nocojšnjih DJ Grafitih smo torej predstavili glasbo, ki jo lahko umeščamo pod ohlapno oznako Mračnega vala oziroma Darkwave-a. Oddajo je pripravila Veronika Noštefanec. Nasvidenje do naslednjič, v nadaljevanju programa pa Rostfraj s sodelavko Kaktus Kaktus. Lako noč.

0: Леди Вечерний.
1: Knings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: Sani subat 41, ukamis, unak sani sani mihfada, kas sani mihfada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
1: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Hit.
6: Polna nebeške navdahnjenosti je Zouamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Dober dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želočno sluznico že 24 let.

džoba, zato pa se pridružil bom eliti domoljubov. Potem me več noben od vas ne bo imel za zgubo. Včeraj zgubo, danes zmago, punco našo drugo. Tisto, ko podpira ga, tisto bom zasnubo. Od sestanka do sestanka je vsem uganka. Za njega sem falanga, nadalec se mu klanjam. Krivi za ta stanja so strici iz ozadja. Valda on je samo žrtev, žal po noči o tem sanjam. Udba ga preganja, to že Bog oznanja. Med drugim govori o tem njegova kampanja. Boljši je kot Trump, pametnejšega ne poznam. Pa naj še en reče, da je

Tilen Knez, fonološki pop-eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

kjer se dnevi, ki znamo sprvo loviti do najtanjših podrobnosti, postopoma razkradijo posamezne prizore, katerim tekom časa počnejo bledeti barve in na to negibne slike, ki se jim počasi brišijo robovi. Dokler končno ne postanejo samo še en bežen občutek več, spremenjen kot kakšen popodanski veter, bežen občutek, kateremu ne vemo več izvora. Tam obstajamo mi.

Kinderbrunnen, liebes Dicke. Ki sem počasi prišel robovi, tukaj sem počasi prišel, dokler končno ne postane samo še en bežen. Kakšen.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Halo. Dobili ste vdek za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo bolezen norih ljudi, ki delijo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste vdek za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Mrazom zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

videl hipi. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi pet obrazov. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtenje sem to, kar pozabil.

0: grosza fantazije!
1: Kako so nastale gosli? Kako so nastale gosli? Daj, poslušaj. Bila sta nekoč reven mož in revna žena, ki dolgo nista imela otrok. Zgodilo se je pa nekoč, da je žena šla v gozd. Tam je srečala starko, ki ji je takole povedala.
2: Pojdi domov in razbi bučo, nalij mleka vanjo in ga popi, pa boš rodila sina, ki bo srečen in bogat.
1: Starka je izginila. Žena pa je šla domov in storila, kakor ji je bilo rečeno. Po 9 mesecih je rodila lepega fantička. Toda ni bila usojena dolgotrajna sreča. Kmalu je zbolela in umrla. Tudi mož je umrl, ko je bilo sinu 20 let. Pa si je mislil fant, kaj naj doma, po svetu grem in si poiščem srečo. Fant je torej hodil od vasi do vasi. Od mesta do mesta, sreče pa nikjer ni našel. Tako je prišel nekoč v veliko mesto, kjer je živel bogat kralj, ki je imel prelepo hčir. Za ženo jo je hotel dati samo tistemu, ki bi znal narediti nekaj takega, česar še nihče na svetu ni videl. Dosti mož je že poskusilo srečo, toda vse je kralj pobesil. Niso namreč znali nič takega narediti, česar bi kdo že poprej ne bil videl. Ko je fant to slišal, je šel k kralju in rekel.
3: Tvojo hčer bi rad za ženo, povej, kaj naj naredim.
1: Kralj se je razsrdil in rekel.
2: Vprašuješ, kaj bi, ha? Saj veš, da dobi samo tisti mojo hčer za ženo, ki zna narediti nekaj takega, česar še nihče na svetu ni videl. Ker si tako neumno vprašal, boš v ječi poginil.
1: Na to so zaprli kraljevi služabniki mladeniča v temno ječo. Komaj so zaprli vrata, se je ječa razsvetlila in prikazala se je Matuja, kraljica vil, rekla je fantu. Ne žaluj, vzela se bosta s kraljično. Tu imaš škatlico in paličico. Izpuli mi nekaj las in napni jih preko skrinice in paličice. Fant je storil, kakor mu je velela Matuja. Ko je dodelal, mu je dejala.
2: Potegni z paličico po laseh na škatlici.
1: Mladenič je ubogal. Na to je dejala Matuja.
2: Ta škatlica naj se spremeni v gosli. Naj ljudi razveseli ali užalosti, kakor boš hotel.
1: In je vzela škatlico in se zasmejala vanjo. Potem pa je zajokala. In njene solze so padale v škatlico. Rekla je tedaj fantu.
2: Zdaj pa potegni po laseh na škatlici.
1: Fant je ubogal. In privrele so pesmi iz škatlice, da je bilo srce ob njih zdaj žalostno, zdaj veselo. Ko je Matuja izginila, je poklical fant hlapce in velel naj ga popeljejo pred kralja, in je dejal kralju.
3: Zdaj pa poslušaj in glej, kaj sem naredil.
1: Na to je začel igrati in kralj ni vedel, kaj bi od veselja. Dal je fantu svojo lepo hčer za ženo in poslej so živeli vsi v sreči in miru.

V primeru želenih zvočnih učinkov se posvetujte s tehnico v času uradnih ur na telefonski številki 01-242-8800. Med delovnim tednom med 7. in 11. ter 14. in 20. včasih tudi 22. uro, v soboto med 14. in 18. v nedeljo med 14. in večerom. Ponavljamo, 01-242-8800. Tehnik ve, kjer komad špila, ti kar poklič.

0: Radovici sta živela mož in žena, ki sta bila brez otrok. Za dvoje ust ni treba mnogo jela, zato je imela žena same majhne lonce, v katerih je kuhala zase in za možička. Nekoč pa so ju obiskali sorodniki. Žensko so pričele pestiti skrbi, ker je imela premajhne lonce, da bi vsem gostom skuhala obed. Zato je odšla k sosedi, kjer si je izposodila velik lonec. Ko pa so gosti odšli, ženska iz posojenega lonca ni hotela nesti k sosedovim.
1: Hej, možiček, nesi lonec k sosedovim in se zahvali, ker so ga nama posodili.
0: Je žena naročila možu.
2: Jaz si lonca nisem izposodil.
0: Je mož odvrnil ženi.
2: Kdor je šel pon, naj ga tudi vrne.
0: Lep glas potuje v deveto vas, a grče trikrat dlje. Mož in žena sta kričala in se zmerjala, da so vsi vaščani pritekli pred njuno bajto zijala prodaja. Ko sta zagledala sosede, ju je bilo sram, zato sta se sporazumela, da si bosta govorila: lonec bi šel, pa nima nog.
2: Kdor se bo prvi zmotil in spregovoril kaj drugega, tisti bo zanesel lonec k sosedovim,
0: je dejal jezljivi mož.
1: Domenjeno,
0: je pristala žena. Prva je zajezikala žena.

și nu stau cisto nici de ujan. Lonec bișou panimanu, lonec bișou panimanu, lonec bișou panimanu, lonec bișou panimanu. Injeta stavek ponavljao kakor brez uma, tako sta žlobudrala vse popovdne. Ko pa se je zmračilo, je pot zanesla mimo njune bajte trudnega popotnika, ki je bil namenjen v Metliko. Bal se je, da bi v temi ne zgrešil poti, zato je vstopil v bajto in povprašal.

0: povejta mi, dobra človeka, katero pot naj uberem, da bom prišel v metliko?
1: Lonec bi šel, pa nima nog, lonec bi šel, pa nima nog, lonec bi šel, pa nima nog, lonec bi šel, pa nima nog. Je možiček trdovratno ponavljal in popotniku ni odgovoril na vprašanje.

a med govorjenjem je Li stegnila roko skozi odprto okno in tujcu pokazala pot v metliko. Popotnik se je zahvalil in stisnil ženski v roko svetel novec.

0: ponavljala žena in se nagajivo posmehovala možu ter mu molila novec pod nos. Takrat pa je možiček uskipel.
1: Ej, ženka, novec boš dala meni, da si bom kupil tobaka.

0: Tako je mož izgubil stavo. Moral je nesti lonec k sosedovi. Ko pa je odhajal iz bajte, se je na pragu spotaknil pajčevino, telebnil na zemljo in razbil glinasti lonec. Zato je tudi pripovedke konec.
1: Mi se imamo radi.
0: Poslušali ste belokranjsko pravljico, lonec bi šel, pa nima nog.

0: studenti i Najboljši radio.
1: Hudič in šivilja. V revni bajti je živela pridna šivilja, ki je bila znana daleč naokrog ne le po svoji pridnosti, temveč tudi po poštenju in vernosti. Tega pa je bil najmanj vesel hudič. Dan za dnem je tuhtal, kako bi mogel to dušico spraviti v pekel. Sklenil je, da jo bo pripravil do tega, da zakolne. Skril se je pod šivilino mizo in ji vsakokrat odgriznil vozel, preščipnil nit ali jo samo potegnil iz šivanke. Šivilja je ratala slabe volje, ker ji delo nikakor ni šlo od rok. Ko se je nit spet izmuznila iz blaga, čeprav je naredila vozel, je jezno siknila: "Hudič Frdaman, naj pobere to obleko in tako nit!" In glej, izpod mize je prilezel hudič, vzel obleko in nit in hotel to odnest. Šivilja pa ga je lepo prosila, naj vse to vrne, a hudič se ni dal kar tako.
2: "Zdaj je prilika," si je mislil, "da ulovim to dušico." Rekel pa je: "Skušala se bova, kdo prej se šije nov gvant. Če bom jaz prej, vzamem blago in tebe. Če boš ti bolj hitra, ti blago vrnem."
1: Prepričan je bil, da bo zmagal. Hudič se je hitro lotil šivanja. Skozi šivanko je pretaknil celo špuljo niti, da mu je ne bi bilo treba toliko krat odtrgati in vozlat. Zabodel je prvič skozi blago, a glej ga šmenta, roko je imel prekratko, da bi vso nit potegnil skozi. Skočil je skozi okno in tekel okrog hiše, da jo je povlekel. Prav toliko dela je imel z drugim, tretjim, četrtim in naslednjimi ubodi. Šivilja pa je utrgala primerno dolgo nit in hitro šivala. Preden je hudič enkrat pretekel svojo pot, je ona opravila 10krat toliko. Nazadnje je hudobec videl, da ga je prehitela, zato je še bolj divjal: "A naglica ni dobra." Nit se mu je za vogalom zavozlala tako močno, da je ni mogel razrešiti. Jezno je vrgel šivilji blago in špuljo ter odletel v pekel, da se je kar kadilo za njim. Lucifer ga je hudo ozmerjal:
3: "Kaj se pripravljaš šivat, če ne znaš? Hudiči znamo trgat in uničevat, ne pa krpat in šivat."
1: Poslušali ste kobariško pravljico Hudič in šivilja.
4: Hvala Radio Študent Pilda.
5: Junak. Živel je nekoč bojevit deček, ki se je najrajši pretepal in bojeval s svojimi vrstniki. Oče ga je krotil, a dečku ni zalegla ne beseda, ne kazen. Vedno je sanjal in mislil, kako bi postal junak. Nekega dne ga pošlje oče na polje hruške brat. Dečku ni do dela, poseda po travniku in gleda v zrak. V duplu stare hruške zapazi sršenje gnezdo. Vrne se domov, vzame metlo in gre nad sršene. Otepa jih in jih ubije 30. Ko se vrne domov, pripoveduje, da je ubil 30 roparjev, a vsi domači se mu smejejo in se norčujejo iz njega, češ, ti revče, da si ubilo toliko roparjev. Zgodi se pa, da razglasi kralj tiste dežele bogato nagrado za onega junaka, ki bi si upal premagati 3 močne roparje, ki žive zavarovani v trdnem gradu in so strah vsega kraljestva. Kdor bi jih premagal, dobi kraljevo hčer za ženo in postane po vladarjevi smrti kralj. Tudi deček izve, kaj je vklical kralj. Sklene, da gre na droparje in da se poskusi z njimi. Svoj sklep razodene očetu, a ta se mu le smeje in ga ne pusti z doma. Deček se torej odloči, da uteče. Pripravi se na pot, v torbo spravi pest skute in ptico sinico, katero je imel doma. Tako opravljen, uteče skrivaj od doma. Deček potuje po cesti. Dolgo hodi in naposled prispe v glavno mesto. Javi se pri kralju in mu pove, da je pripravljen iti na droparje. Kralj se mu smeje, češ, kako si upa tak mladič nad predrzne in neosmiljene tolovaje. A deček mu zagotavlja, da je ubil že 30 roparjev in da se tudi treh ne boji. Kralj se dolgo obotavlja, da bi pustil dečka na droparje, naposled pa se vda in ukaže služabnikom, naj mu pokažejo pot do njihovega gradu. Dolgo hodi deček po poti in pride pred mogočen grad, obdan okoli in okoli z močnim zidom. Deček hodi okoli obzidja, a nikjer ne najde odprtega vhoda. Spleza tedaj na drevo, ki je raslo tik ob zidu, stopi na veje in zvej na zid. Odtod skoči na dvorišče. Roparji sedijo prav ta čas pri kamniti mizi pod mogočnim drevesom in pijejo vino. Deček se jim približa, oni pa se ozro nanj in ga vprašajo, čemu je prišel k njim. Pove jim, da se je prišel poskušati z njimi in da jih odpelje pred kralja, ki jim bo potem sodil. Roparji se posmehujejo, ko slišijo dečkove besede, pomilujejo ga. Vendar se vzdigne eden izmed njih in pravi: "No, se pa poizkusiva." Ropar vzame v roko kamen in ga stisne v pesti, da se zdrobi v prah. Deček pravi:
6: "To ni še nič."
5: Vzame iz torbe skuto in se prikloni, kakor da bi pobral kamen. Skuto stisne v roki, da se podsedi od nje voda.
6: "Glej," zakliče deček, "pa ti stisni kamen, da odtisneš od njega vodo."
5: Ropar prizna, da je deček močnejši od njega. Iza mize ostane drugi ropar in gre, da se pomeri z dečkom. Pobere kamen in ga vrže s tako silo v zrak, da morajo čakati 2 uri, preden je priletel zopet na tla. Deček pa reče na to:
6: "Kaj to? Upam si vreči kamen tako močno, da se ne vrne nikdar več."
5: Res pobere kamen in ga spusti hitro v torbo. Iz nje pa vzame ptico sinico, zamahne z roko in jo spusti v zrak. Roparji čakajo do večera, a zaman. Ko uvidijo, da je deček močnejši od njih, sklenejo, da se ga znebijo z zvijačo. Povabijo ga, naj spi pri njih, drugo jutro pa naj jih odpelje pred kralja. Deček je zadovoljen, gre v grad in ko mu pokažejo sobo in posteljo, se odpravi, da bi šel spat. Preden se uleže k počitku, pregleda natančno posteljo in stakne pod njo truplo mrtvega človeka. Hitro izvleče mrtveca iz skrivališča in ga položi na posteljo, sam pa se uleže pod njo. Ponoči pridejo k dečkovi postelji roparji. S sabo prinesejo žareče železo in ga vtaknejo mrtvecu v oči, misleč, da so dečka oslepili. Nato gredo hitro iz sobe. Drugo jutro vstane deček zelo zgodaj. Spravi mrtvega zopet pod posteljo in gre iskat roparje. Ko ga ti zagledajo, se silno prestrašijo. Mislijo si: "Glejte, še ognjeno železo mu ni škodovalo in ga oslepilo." Udajo se mu in deček jih odpelje, da jih izroči kralju. Kralj se zelo začudi, ko mu deček pripelje roparje, katerih niso mogli premagati največji junaki kraljestva. Držati hoče dano besedo in naznaniti kraljični, naj se pripravi za poroko. Kraljična pa ni voljna, da bi vzela dečka za moža, ker je zaverovana v princa iz sosednje dežele. Upira se kraljevi želji in ne mara slišati, da bi se poročila s preprostim mladeničem.
6: Kralj sili in sili, a njegova beseda ne izda nič. Da bi dobila za moža tistega, ki je bil pri srcu, in da bi tudi deček ne mogel ugovarjati, si izmisli kraljična zvijačo. Stopi pred kralja, mu razodene svojo željo, češ, princ in deček naj gresta zvečer z njo spat in komur bo zjutraj obrnjena, ta bodi njen mož in bodoči kralj.
5: Vladar je zadovoljen s kraljičino željo, katero naznani tudi dečku. Deček sam je s kraljičino mislijo zadovoljen. Premišljati začne, kako bi si pridobil kraljičino roko. Dobro misel ugane in na večer pred ono nočjo, v kateri bi se moralo odločiti, kdo bo bodoči kralj, nareže obilo česnika in pri večerji ga natrese skrivaj v princovo jed, sam pa zauživa samo prijetno dišeča jedila. Po večerji se odpravijo vsi trije spat v lepo sobo, v kateri je bila velika postelja. Kraljična se uleže na sredo postelje, princ in deček pa vsak na eno stran. Tako zaspijo. Princ je močno smrdel po česniku. Neprijetni duh je kraljični zoprn, zato se obrne v spanju od njega in ko pogleda zjutraj kralj v sobo, jo najde obrnjeno proti dečku. Sedaj ne pomaga nič več. Kraljična mora vzeti dečka za moža. Kralj pripravi bogato gostijo in vsi so veseli. Še kraljična se sprijazni s prebrisanim dečkom. Ukanjeni princ pa zbeži in nikoli več ga ni bilo v grad. Po kraljevi smrti je prevzel deček vladarstvo in je bil svojim podložnikom pravičen in pameten vladar. Poslušali ste tolminsko pravljico Junak.
7: Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da vkolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.